0: Takna sa Angko Radio 106.9 FM. Alasays, disisays sa kahaponon.
1: Ang Landmark Radio 106.9 FM. Mudalit kaninyo ning tunumanon ang maayong balita. Ang maayong balita. Tungod kay ang makasala kinahanglan makahibalo kakalaglagan ang tumoy sa baliko niyang dalan. Tungod kay ang kaluwasan gitanyag nga walay bayad ngadto sa tanan apan ang katawhan buta niini nga kamatuoran. Tungod kay si Ginoong Hesus Kristo hapit na mubalik ug ang tanan kinahanglan mapasidan-an aron makapangandam. Gimugna kining tulumanon

Kauban Hesus dito sa langit nga atong puloy-anan. Dari katakaroon sa itong teksto, mga higala, na naminaw, ikaduhang Timoteo, Kapitulo 3, Versikulo 16. Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 3, Versikulo 16. Ang tibuok nga kasulatan, gihatag, pinaagi sa inspirasyon sa Dios og mapuslanon alang sa pagtulunan, alang sa pagsaway, alang sa pagtulid, alang sa pagpahimangno diha sa pagkamatarong. 17. Aron ang tao sa Dios mahimo nga hingpit sa bug-os gisangkapan ngadto sa tanang maayong mga buhat. Mag-ampo sa kita. Balaan nga mahan, salamat sa kagayunan, makasibya sa imong pulong dinhi sa Angkor Radio 106.9 FM. Ako na ampo nimo Ginoo nga imo kong gamahan karong kahaponon, pinagas imong palang espiritu. Kaya ako nag-ila Ginoo nga wala ko mahimo kun wala imong grasig panabang. Kung unsa man himo nang kasalanan, Lord, pasaylo ako. Ugasi ko, Lord, sa balang dugo ni Kristo Jesus. Gamit ako in a mighty way karong gabi una. Himo akong balangin sa tag-usang nga naminaw. Ablihi lang ng kasing-kasing, itugot ka ng mga pulunga, makapalag ulunda diha kanila. Ako nang ampo ni mamahan, ni mamadaugon, pinaagis ng ngalan ni Kristo Jesus, kini akong giampos matan ang tanan. Amen. So na iyon ang pulong sa Ginoo mahigala sa ikaduhang Timoteo 3:16. Ang tibuok nga kasulatan gihatag pinaagi sa inspirasyon sa Dios og mapuslanon alang sa pagtulunan. Kanalang usa atong i-consider mahigala. Ang kompleto ini, yun diha nga, alang sa pagtulunan, alang sa pagsaway, alang sa pagtulid, alang sa pagpahimangno, diha sa pagkamatarong. Muna siya ang kompleto nga versikulo. Pero ato lang ako sa consider kining ingon, alang sa pagtulunan. So sa ato pa rin mahigala, ang husto nga pagtulunan, gikan sa balaang kasulatan. Kay usama na sa pulos, o usama na sa kagamitan sa balaang kasulatan, mingon sa Apostol Pablo nga, ang balaang kasulatan gihatag sa Dios, gihatag pinaagi sa inspirasyon sa Dios, og mapuslanon alang sa unsa, alang sa pagtulunan. So mahigalan ining kahaponon, dili man ni miingon ko nga kamiray sakto. Ang akong i-emphasize nga, kung ang imong gibarugan o imong gituuhan, nasubay ka na sa balang kasulatan, sakto ka na siya. Managlahi man tayo tagpundok, managlahi man tag kumaingon ta, tinuuhan. Kaya kami baptist man mi. Pero kung ang imong gibarugan o imong gituuhan, nahiuyon yun sa Biblia, sakto ka na siya. Sumingon ang pulong sa Ginoo nga, ang tibuok ng kasulatan, gihatag, pinaagi sa inspirasyon sa Dios, og mapuslanon alang sa pagtulunan. Sumutana ko, ang pagtulunan ba nimo gisuportahan ba sa balaang kasulatan? Ang pagtulunan ba nimo mabasa diha gid mismo sa balaang kasulatan? So karong gabi una mahigala, mahisgot kog pila ka pagtulunan nga among gibarugan nga mabasa gid sa balaang kasulatan, mabasa gid sa Biblia. Okay, okay. Mabasa man, hinaot ko nga unta kung unsa may imong mga gituuhan, may kalabutan ini nga mga hisugutanan nga sukwahi sa mabasa sa Biblia nga naa kay kasing-kasing andam magpaubos ug magpakurihir. Kay kanang pagkurihir mga higala, naa man sa na diri sa ano decisive oh. Ingon diha nga apostlanon alang sa pagtulunan, alang sa pagsaway, alang sa pagpanulid, kanang pagkurihir mo na pagtulid mo na siya. Ang punta na karoon na abakay kasing-kasing andam makurhian kung sayop ang imong gituuhan subay sa pulong sa Ginoo. So pulong sa Ginoo itong basihan may gala. Kaya di man ta hukman basi sa pagtulunan sa atong pundok, sa imong pundok, sa inyong magtutudlo, sa among magtutudlo. Kung sa gitudlo nila sa imuha, maunay paninglon sa Ginoo sa adlaw sa paghukom, di man. Kini mang naas balang kasulatan.
So kung ang imong gituuhan og ibarugan so sayop sa pinaagi sa sumala sa kasulatan, unya mo insistir ka nga kana mo imong tuuhan kay imong ka nga mao naman ni ako na mat-an, mao ni akong pagkamatyan, ang ako magirikanan, mao naman ni ilaha, diri na lang pugo. Maligin ta kung sakto na siya. Pero kung sayo pang mga higala, angay gitang magpakurihir sa pulong sa Ginoo. Okay. So, dito ta una kakaroon sa unang hisugutan na ito karoon. May unsang unang putulunan kining unsa may buhaton sa tao aron siya maluwas. Muna una itong hisugutan. Sumala sa balang kasulatan, unsa may buhaton sa tao aron siya maluwas. Ikaw, naminaw karon sa imong nakatunan gitunlo sa inyong pundok nimo, unsa may buhaton sa tao aron maluwas. Kung kita lang tingali sa itong kaulingon mga panghunahuna o opinion, maglahi talita. Doon ay mapundok, maingon nga para nga mas maluwas ta, magpamimbro mo sa among pundok. Kahit kung dili ka mimbro sa among pundok, outside our religion, there is no salvation. Tingali ang pundok nga imong ibarugan, imong gituuhan, o imong ipaminsakupan, maunay baruganan. Nga kung ang tao di mahisakop sa inyong pundok, di maluwas. Doon na sa ibang mga pundok, maingon sa rin nga, kinahanglan magpabautismo ang tao. Kaya kung ang tao dili mapabautismuhan, dili siya maluwas. Ang uban, kinanamulahutay. Kinahanglan magbuhat sa napulo kasugo sa Ginoo. O niya, ang sugo nga, emphasize na kining pagbantay sa adlawng igpapahulay. As if, mao na lagi na yung pinaka-main o pinaka-importanting sugo diha. So, atong basahon ko ng Biblia, may gala. Kanang pag-ingon nga, unsa akong buhaton aron ako maluwas, mabasa gina nimo litra po litra sa Biblia. Nagitubag, gid po na, naamis mo po sa maong teksto. Ah, sige. Buhat, Kapitulo 16. So, unsa ganito gamit sa balang kasulatan? Ang balang kasulatan, gihatag, pinaagi sa inspirasyon sa Dios og mapuslanon alang sa pagtulunan. So ensaktong pagtulunan may gala kanang nahiuyon sa balaang kasulatan karon. Mabasa nato na Buhat 16 versikulo 30 og 31 ingon dinhi. Og midala kanila sa gawas og miingon mga sir, unsa ang kinahanglan nga akong buhaton aron maluwas? Anang utana ini katong magbalantay sa bilangguan kay kinig ko si Apostol Pablo o si Silas ining panahon na gipriso ni sila. O ang nakapait kay gikulata o na hindi sila sa apapresuha. So, naay mga panghitabo, nahitabo dito sa presuhan o nga kinig maong magbalantay inang utana nila. Mga sir, unsa ang kinahanglan nga akong buhaton aron maluwas? So, tukma ang gining pangutana hagyod. Unsa ang akong buhaton aron maluwas? Na sinsiro yun po ning nangutana kay dapat muntan na siya nga singhagan lang niya si Apostol Pablo Silas kay dako baya grand ko siya kay siya kay magbalantay ko na si Pablo Silas piniriso rin eh. Pero nagsir siya. Nagsir kining tawhana sa piniriso. So nagpasabot nga matinahoro ni siya. So, gitubag mahigala ang pangutana ni tawhana sa versikulo 31. Og sila miingon, tuo ni Ginoong Hesus Kristo og ikaw maluwas og ang imong panimalay. So, kumplito ang tubag mahigala. Wala may mga tuo ni Ginoong Hesus Kristo og basa sa umang mga teksto sa Biblia kay doon na paisumpay ini aron nga makumplito ang imong kaluwasan. Wal aman miingon ana si Apostol Pablo. Tuo ni Ginoong Hesus Kristo og ikaw maluwas. So pagtuo ra ang ingon ni Apostol Pablo nga ang tao maluwas. So kung mangutana ka na ako unsa akong buhaton para maluwas ko, mao ni siya. Tuo ni Ginoong Hesus Kristo og ikaw maluwas. Kung unsa man si Ginoong Hesus Kristo di ay siya ang manluluwas. Mateo 1:21 gihatag gipadani siya sa kalibutan ang maluwas. Namiingon siya sa Lucas
19 Jesus nga, kay anak sa tao, may anhi, aros pagpangita o pagluwas na nawala. Oh. Unya, iyang gihatag ang kulingon ingon na sakripisyo sa krus. Siya namatay, niya gilubong, o si katulog kaadlaw na banhaw. O ka ng iyang kamatayon, iyang paglubong ko kabanhaw, mauna siya ang mensahe sa maing balita, agisgutan sa 1 Corinto Kapitulo 15. Namingo si Apostol Pablo sa Roma 1:16, kay wala ko ikaulaw ang maing balita ni Kristo, kay kinima o ang gahom sa Dios ngadto sa kaluwasan. Unsa gani ang maing balita? Mao ang gahom sa Dios ngadto sa kaluwasan sa matag usa nga nagatuo. Wala may usap sa labro nga mao ang gahom sa Dios ngadto sa matag usa nga nagpabutismo, sa matag usa nga nagalahutay, sa matag usa nga nakatuman sa sugo sa Ginoo, sa matag usa nga nagpamimburo sa tinud-anay nga iglesia sa Ginoo. Wala may nanas sa labro. Ang giingon niya, abliheran ko ninyo ang imong Biblia, Roma 1:16, na basahan na siya. Klaro man o, kay wala ko ikaulaw ang maing balita ni Kristo. Kay kini mao ang gahom sa Dios ngadto sa kaluwasan sa matag usa nga nagatuo. Ako balikon ha. Roma 1:16. Kay wala ko ikaulaw ang maayong balita ni Kristo. Kay kini mao ang gahom sa Dios ngadto sa kaluwasan sa matag usa nga nagatuo. Una ngadto sa mga Hudiyo ug usab ngadto sa mga Grigo. So tataw kay mahigala no? Nga ang mga Hudiyo o mga Grigo maura ang pamaagi sa kaluwasan. Dili kay ang mga Hudiyo mao ni ang paagi maluwas sila, din ang mga Grigo lahi sa pamaagi nila. Wala mi na ang Ginoo. Ang kaluwasan sa mga Hudiyo o mga Grigo maura. Kay miingon si Pastor Pablo nga sa kaluwasan sa matag usa nga nagatuo, una ngadto sa mga Hudiyo ug usab ngadto sa mga Grigo. Unsa? Pinaagi sa pagtuo. So tingali ka mo mga naminaw karon mo portista mo ni ana, mo supak mo ni ana. Doon na mo yung katungod ni ana kay amat ako sa katao. Doon na mo yung ladaig opinion. Pero ako, nagbasa lang ko sa balang kasulatan. Then, doon na ba'y tao, pastor, nga gideklaran sa Ginoo na luwas base sa iyang pagtuo. Kaya ang Ginoo magiging manluwas. Diba? Si Ginoo Hesus may manluwas. Kaya si Ginoo Hesus may manluwas. Kung doon na may tao nga authoritative musulti may hitungkod sa kaluwasan, maugina si Ginoo Hesus yun. Kasi may manluwas. Doon na ba mabasa diyan ni mo nga tao nga gideklarar ni Ginoo Hesus nga luwas na base sa iyong pagtuo? Basig nag-iayar, nagsulti si Apostol Pablo o si Silas nga pinaging pagtuo, pero lahi ang sulti ni Ginoo Hesus. Okay, Lucas 7, versikulo 20, versikulo 50. Okay, kung basahawan niyo ang context ini, ang istorya ini, nagsugod ang istorya sa versikulo 36. Pero atong basahawan ni hangtod 50, sa taas naman, na ang atong punto, kaya di araman sa versikulo 50, mayroon din he, og siya, ang pasabot sa siya, si Ginoo Hesus, og siya, miingon ngadto sa babay, ang imong pagtuo miluwas kanimo, lakaw diha sa kalinaw. Unsa di ay gibasihan ni Ginoo Hesus nga kinintawhana o kinibayhana, gideklara niya nga luwas. Kaysa in English ni mahigala, save money, past tense idi. Og bisag ikaw elementarya lang ka, kung nakamao ka gamayng English, basic magid kaayon asya nga usa ka butang nga past tense na gani, idi ang ibutang or di kung i ang katapusan sa verb. Oh. Save money in English, luwas na.
So may luwas dili kay muluwas. Kay kun muluwas pa, umaabot pa. Na kay miluwas may gibutang din he. Na mao masar na ang sa in English kay saved mas in English, saved man past tense man. So sakto ning pagkahubad sa Bisaya nga miluwas. Ang imong pagtuo miluwas kanimo. Lakaw di as kalinaw. Okay, kung imong tanaw ni kini babayhana, mihilak na siya, pagbutag pahumot, mo to outward manifestation sa pagtuo. Pero dili tong outward manifestation maoy gi basihan sa Ginoo nga naluwas siya. Kung dili ang gamot, ang ugat yun sa ato nga binuhatan, ang pagtuo. So tingali mahigala, lalain tag outward manifestation sa atong pagtuo. Pero kung ang outward manifestation, plantada na lang na mo'y magamit makita sa gawas. Pero bisag way makita sa gawas mahigala, ang Ginoo nakakita mas doon kasing-kasing. Ang Ginoo mahigala nakakita mas doon kasing-kasing. Muna nga, di na kinahanglan gani pa pamatunan pa ni mo sa Ginoo nga mituo ka niya. Hinoon kita ang mga tao, kung naay mga tao, mayroon nga, ako, mituo ko sa Ginoo, matanaw ta kung nausap ba niyong tawana? Or, doon na ba naghihimo nga murag pagkamataro nga murag ibidensya sa iyong pagtuo ba? Pero ang Ginoo kay nakita magusang kasing-kasing na ito, na iba magusinsiro ta sa itong magsulti anak dili ba? Hinoon sa tao, mahigala, mayroon tao nga, mayingon ba ka nga kay pagtuo? Pakitae ko sa iyong pagtuo. Pinagas iyong binuhatan. Maingon ta na mga higala. Kay tao raman ta. Di ba ta kita sa kasing-kasing sa tao? Pero ang Ginoo kay nakabasama sa kasing-kasing sa tao, wala na kinahangla na nga. Pamatunan ni mo ka to sa Ginoo. Pinaagi sa iyong binuhatan na mituo ka. Nakuha ni mo nang nasa James chapter 2, pagpamatuod na mituo ta, nga to sa isi ka tao. Muna nga ingon si Apostle Pablo, si James nga, pakitae ko sa iyong pagtuo, nga walay binuhatan kay pakitaan sa kanako sa akong pagtuo pinaagi sa akong binuhatan. Unsa man siya pagpakita sa imong pagtuo ngadto sa imong isig ka tao. Pagtan na karong kisa ni muluwas na to ang tao o ang Ginoo? Ang Ginoo man. Ang Ginoo wa na nag-require og plantada nga manifestasyon sa atong pagtuo. Kaya ang atong kasing-kasing planda na kita na niya. Maingon siya sa Roma 8 o Roma 10. Okay. Roma 10, alasayas kurentesiti na tutak na kalmahigala. Roma Kapitulo 10. Okay. Ang saan na dire? Roma 10. Versikulo 9. Nga kon imong isugid pinaagi sa imong ba ang Ginoong Hesus og magatuo diha sa imong kasing-kasing. O, take note sa giingon ni Pastor Pablo ha. Magatuo diha sa imong kasing-kasing nga ang Dios mibanhaw kaniya gikan sa mga patay, ikaw maluwas.

0: si Renz Morhia, bunga sa The Anchor Radio 106.9 FM. Gidasig ko kamo sa pagpadayon sa pagpaminaw sa istasyon nga nagwali sa pulong sa Ginoo.
1: And the foolishness of preaching is the only hope we have.
2: The sounds of hope and songs of salvation right here at The Anchor Radio 106.9

0: Okay, mayong gabi is tanan. Today is June 6, 2026. So mayong gabi ino sa atong mga suking tigpaminaw sa tanang mga programa sa Angkor Radio. Gikan pa sa ganang buntag. Hangtod nasab ni nga kagabion ang katinawan. So kinasab si Brother Peter, kaba na to sa studio.
1: Brother Lito, mayong gabi sa tanan.
0: So mayong gabi sa atong mga naminaw sa karon sa atagsan ng mga panimalay sa ilang mga nimutangan karon ug sab sa ato ang nangibiyahe karon no, sa mga kadalanan mayong gabi eh. Ug sab ang mga sikbit nga mga kabarangayan diri sa lungsod sa Dawis ug sab sa ato ang nagnasara nga syudad sa Tagbilaran ug sab sa maabot sa tong Sibya mayong gabi kanyong tanan. So welcome to our program.
1: Hey, so mayong gabi no sa mga listeners nga nagsunod sa tong mga programa din sa Angkor Radio. So atong itimaya atong mga kahigalaan o mga kaigsunan nga nagsubaybay sa atong programa. May gabi diha sa may silingan ato nga mga kaislahanan do. Sa may Kamigin, Pamilakan, Balikasag, may gabi istanan nga mga listeners na ito diha. Bisan pa man diha sa may mga kalungsuran nga maabot sa ato ang Sibya ning kagabion. May gabi sa kagalaan mga kagsunan diha sa may lungsod sa Maribuhok, bisan pa man diha sa Cortes. Itong itibaya ato ang akong silingan diha no, ang mga Ortiga family. So ilang Ati Ruby, Kuya Nonoy, mga kabataan. So may gabi.
0: So ato lang i-greet din no sa akong tagi-barangay no, kauban sa tatas pagtuo diha sa Marcela Home, si Kuya Roger Akulyador, ang isab ni Mambing. So mayong gabi kaninyo diha no. Ug isab diha sa balay no sa akong asawa. So mayong gabi karon nga nagigamo sa panihapon. So mayong gabi sa tanan. Ug isab sa ato nga naminaw sa ato ang online sa www.baptistbohol.org, ang isab sa ato ang online sa 106.9 FM Angkor Radio. So nini kagabion, so doon na sa talain nga pagkatikapon Bradlet. So kini siya usa ni siya ka mga pagtununan nga siliin usa sa mga controversial kining gitawag na to og baptism of the Holy Spirit. So ang pangutana, ang bautismo ba sa balang espiritu para ba sa tanan? So mo ni usa sa mga pangutana Bradlet no nga atong ihatag sa kahanginan. Dugmi kini kay dunay mga pagtuluran karon nagdagdagan nga sa diin atong makita nga dunay nagatuo nga malagi na nga mismo sa kadaghanan natong basa or madungog mahitungod sa bautismo sa Espiritu Santo adunay lang laing theology nga pagpasabot og opinion. Ang uban nagingon nga kini kasinatian lamang sa unang iglesia og dili alang sa mga magtuturon. So ang uban usab nagatuo nga ang usa ka tawo makadawat sa tanan nga anaa sa Dios alang kaniya sa punto sa pagkakabig. So mo ni nagadagan nga theology no. Ya ang uban po nagunahuna nga ang bautismo maoy bahin sa pagsulti sa mga pinulungan. Apan kadaghanan ibasi nato ang ato ang pagtuo sa kasulatan. So unsa may gisulti sa Biblia may tungod sa ang gitawag baptism of the Holy Spirit. So before ta mo padayon Bradlet, so mo break sa tawag mabinas sa tawag sa kawit entitled Here Am I Lord.
2: Stay tuned to 106.9 Landmark Radio.
3: Isaiah 6:8. Also I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send and who will go for us? Then said I, Here am I, send me.